0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

da te pustim u sebe, među kole zidove i stare ljuske moje promjene.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore. FM Play.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igre rodvodu stane do šolotna moc eti di so
0: pagol sua šolotna moc ana zuo i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.